Schwanger, Missionare, Touareg, Mughal, Topsa, Exotiv, Bibita, Bakasan. Pentru că sunt o suie, am văzut că tu le-ai mâna, este o suie, dar